송전난홀부 어서 속은 반대했다 강부 하체대야 색깐 얘기하면 어직 항상에 속은 딱 강부쌤과 교회바요 이렇게야 딱 알았어요 너네 이게 다 비셔 underestimate 잉글리시가 쉬수이나 알았어요 비셔 underestimate 저봐 이냐다 양원 먼저 니다 비 대체문호 기왕 넘버 가봐 냠렘 못했니 니어래 딱 알았어요 비셔 부수고니 민토건 세다 바티스 샤바야 바티스 교회바게 다시 여고설마다 송주셔셔 이직 쇼제 더 베이지 라스가 책대 넘버 강제문에 넘어메다 녀 말하게 버 이직 쇼틱 더 이야를 남카가 풀이야 남카야 가당가당가당 풀이야 이직 송주 다 어서 수근난가 주제 넣어 나직 시월라 담바 풀이야 비겹지 겹지 겹지 그 송주 선내 선내 선내 앞에 봄 이직 세다 다다 옷 베셔 계속 좀 시월라 세세고 준죽지 비난 Sholoka nina tsik khatang gono nina utsha dhubamitu nina yor nama Bhaktisi nina 700 nama Bhaktisi nina tongda thi nama Bhaktisi nina tongda lakdi nama nina Si nina ichik shukje gangushi mitu sume ore Zutu yuse bannanga gavu se Ichik se Sholoka sha Madhamada shongo nama Ta jinsi chumbo shiwa la Lugyung odo de shusu yina Dordiyung odo de shusu yina udende Ta shukje Ichik bandida nang se Jinsi chumbo shiwa la sume Bina shaga gavu mbar simsha la Rasha Piruti Nomeda Nalendaga Ure Shaga Gevurichi Umtsikba Yimbo Kojung Yimbo Kangbusha Ut Shugungo Do Hanamangan Briya Sabnigo Nombo Iji Shugu Ti Mar Shongbo Uzo Bejati Shugu Shenmati Tongbo Uzo Bejati Udundi Beja Yor Yor Yor Yor De Bertab Iji Beja Nang Tsur Kangbo Kambayin Yaya Kesu Jumbo Shivalasi Zewo Junjo Ti Minu Yaya Da Shung Shenma Yor Te Nombo Da Ngar Lugyuda Da Dordiyudu Shusuyina Udundi Ya Da Pinang Lugyuna Desu yine suyuti nime ore, bandida shenmang odo, bina nyamchung, nisha u yunnen uden noo nye chik, ngayye yinbor, khenba yinbor, uden de mono ya ya, sugu bandida suyuti nime, kambu se hachit go su de, uden de shungo yinbor. Da, junjuk bina sabjin odo de uden de ya, da dich mar shujuk shungje, da nada che, gyagara ki edo, nime ore, gyagara ki edo, bodhisattva charya avatara, da biyu klo gangan nangshi ore, The Bhikkhula Magano in also Sanskrit ka brini me ore Bodhisattva Charya Avatara. The Bishak Mengje Kitab Binang Tsimje Udimsho Bodhisattva Charya Avatara. The Jagaraki do Nyabur also Nadashi Jagaraki Brigos Gumzen Silo Nyena Kesashima Shivalas Binansi Brigo Menumborot. Sinyana Dachi Bodhka Shukje ore Bodhka translation Yayuji 11th 12th century go Shuru Yagumda. 11th century Durab Chukchiba. Chik chingne Mangshuji Durab chingne ne chosum chibili ut brega yaunum Ichik Durab 17th century ga yor yor translation yaun Kyaka Sanskrit ga no beja hana Mangshuji Buyi ga tsuru tapsaru Da deshino Sanskrit ga Munu ya ya Buyi ga torab translation ya yu project la Kozo yadum bada Da translation ya bur kaya yadolo nyena Pandita ti nyena Kyaka bina Sanskrit to ga Kiawang nambar daba beja kambaka no ti Pegu Lozawa, Lozawa nina translator. Ore log Sanskrit log chakshu nyedume ore. Melong nyedumda. Zambaling tangju melong nina log chakshu. Nene dambaya ya, nele mangshunum. Dambaya ya translation ya. Ijik se nada che gyakari kido nye brigosu gyumzen si nina utpeche che original che. Ngoma che Sanskrit ga nomshu nye utngar kankosu ya ya. Tata biyu ga no che kese chumbu shivala ya binansi biyu ga zoma menomshu. Kese chumbu shivala se Sanskrit Kyaqara kyega ya, ijik translation ya gomshu, utkan yu dundaga kyaqara kyedo nye. Ta kyaqara kyedo nye na kyaqara nye na India ngar mar, ta mar nye na ngari India ime ore. Ijik duga kyaqara ka language kye gono lo nye na, desh nukur khatan ya goyi na, kya sum, kya bili udan le maat ya gomda. Arunachal thi nye nga dialect gone go, gidu choga yor yor nime ore. Tawanga ya goyi na, nunjit ka thi maat ya goyi na, Changa suyini, Mokdoga suyini, Dagunang choga suyini, Ngar Shubak matka yago ina, Shutuga suyini, Mega suyini, Shubme nashi mati yabar Shutu na makandum shu deshin or. Udin shong sugu nama. Idung oda ya ya, India ka dialect team meno ya, Yigi brim nugu script, Yigi nurang ke yor yor di India ka. Ta yigi kita briju ki ishik duga ke bli nom nye India ka. Ke bli che nata che si nye na Sanskrit. Sanskrit cha, Mara budget ka lecture lai ge nye dum. Lecture lai ge nye na Sanskrit che ta lai deva bhasha nye dum. Deva bhasha nye go che so che uti nisam don. Chik ta Ramayana yimbor ore